0: llaqtan chikunapi, nación ninchikpi, chaynallata joklaw nación kunapim imapas haykapas pasakuchkan. Chaytatakmi quechua rimay ninchikpi yachaykusunchik. Chayraykum radio amauta wasinchik. Chayachimun. Chayachimun. Chaski willay.
1: Chaski willay.
2: Chaski willay.
1: Chaski willay. Chaski willay.
0: Buscan chaco y cosunchik, ya jinas pa ya chay cosunchik. Kay puncho kunapi, mapas hay capas kah kunamanta. Chay nayata, ayunchikunapa, uyakuinin kunatap.

0: Huchuspa kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqa kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kaypiña chayaykamunña musuq kawsay.

0: abejata ñawinchaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: hamkunawanmi kuskanchakuykun sumaq punchaw

Tarikunchik yirikllay chunka hora iskay chunka tawayuk minuto piña riki yirikllay kuna que ya que yuras hanwari kikuskanchik kamuniko que ya punchao perigo yirikllay kuna y chenla tamniki kuyaskaw yirikllay que ya horas ta janya sumaje ya chikuita paso yarin chikta chenla hau yirikllay kuna lista pa kuñaya lista pa kusunchiña que ya chikui kunata uyari kunanchik pa ay yun chikuna pa sumaje ya chikui yirikllay kuyaskaw yirikllay kuna rihari

Tarikunchik ñaman uyirikllaykuna quebrasa chunka hora pichqa chunka pusaq niyoq minuto piña tukuyninma ñama chay kuchkanchik rikiya uyarillaykuna kay programanchikwan qamkunañaya añinlla sumaqllaw kalla pajarinkamaña.

0: amayaman chakuychikchu, hamkunawanmi kachkani. Amayahuk mangyaychikchu, ñuqam diosnikichikani. Kallpanchaspaymi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywanmi pusasqaykichik. Wauhi panillaykuna!
1: Turi ñañallaykuna!
0: Llaqta masillaykuna!
1: Llapallanchik huñunakuspa, huksun huya, kallpanchanakusunchik!
0: Kallpanchanakusunchik!

Pichha hora chunka kimsayuk minuto piña ma tarikuykuchkanchik uyarikllaykuna imikayan programanchik turiña ñay hampariki chaykamun maymi kasqaykiman uyarikllaykuna kaya tardikuypi kaya kuskanchanarikunchik turiña ñay kaymi kaya programa kallpanchanakusun kay horas kuskanchakamuchkan hampariki uyarikllaykuna may piña tarikuptikipas kaya tardikuypima watunakuykunchik uyarikllaykuna imanallam tarikuchkankichik kay zona alto andina de Caruá Urán allinllachu saludos a tukuy kay huayna cancha la tupi gascuna wakpurus pigascuna uchurajay lao pigascuna con yapi tarikoja turiñacuna muy buenas tardes chayari camullani chaygas haygichik lugar man y menallama cercan chenata hariki gachangichita jatungurumi de Caruá Urán Urán chenalla ha uyirikleikuna tukuywaka chujiwichja suljapalja kanrao hichja chenata hariki gachkanta hariki uyirikleikuna che kutuk nisja che kutuk lado pitarikos kunatapas rimay kamuykichik chenalla tami kay llaqllan laukunapi chenallata hariki uyirikleikuna kay anarumi chuyas panti lado kunapi tarikos kuna muy buenas tardes urujuasi tinkuy imaynallan chay laukuna kunallan horas uyirikllay seguramente chiri chiri chenyacha kay kuchkan kay horas pero watukuyunita chay gachimuykichik uyirikleikuna que son las alto andinas arike wanta llaqtamanta arike gachka uyarikllaykuna kuya illapaq llaqtakuna uyarikllaykuna huchakuna tukuy ima chay rasuillka tukuy hipankunapi imaynallam kachkankichik uyarikllaykuna kayjaya kay horas ñuqapas riki chayka muni hawan kuskanchakuykuk